بىيو خەۋپسىزلىك خەلقنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىغا، دۆلەتنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەڭگۈلۈك تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. شۇنداقلا دۇنيا ئەندىسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان، ھەتتا ئۇنى قايتا بەرپا قىلىدىغان مۇھىم كۈچ. يېڭى ۋەزىيەتتە بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنىڭ مۇھىملىقى ۋە تەخىرسىزلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ، ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، بىيو خەۋپسىزلىك قانۇنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، ئادەمنى ئاساس قىلىش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈرگە ئايرىپ باشقۇرۇش، ھەمكارلىشىش، ماسلىشىش پىرىنسىپى بويىچە دۆلەت بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە ئىدارە قىلىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ، بىيو خەۋپسىزلىك قانۇنىنى ئېلان قىلىپ ۋە يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك سىياسىتى ۋە دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك ئىستراتېگىيەسىنى تۈزۈپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك خىزمىتىنىڭ تەشكىلىي رەھبەرلىك تۈزۈلمە مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىيو خەۋپسىزلىككە دائىر زور خەۋپ خەتەرلەرگە پائال تاقابىل تۇرۇپ، جانلىقلار بايلىقىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن دۆلەت، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلدى. دۆلىتىمىزنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىش ئېڭى ۋە مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز كۈچەيدى. بىيو خەۋپسىزلىكنى قوغداش ئاساسى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەندى. بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. ھازىر ئەنئەنىۋى بىيو خەۋپسىزلىك مەسىلىسى بىلەن يېڭى تىپتىكى بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرى ئۆزئارا گىرەلىشىپ كەتتى. چېگرا سىرتىدىكى بىيو تەھدىت بىلەن ئىچكى قىسىمدىكى بىيو خەۋپ خەتەر گىرەلىشىپ تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىدە نۇرغۇن يېڭى ئالاھىدىلىكلەر كۆرۈلۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدا يەنىلا كەمتۈكلۈك، ئاجىز تەرەپلەر بار. شۇڭا دۆلىتىمىزنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك ۋەزىيىتىنى ئىلمىي تەھلىل قىلىپ، دۇچ كەلگەن خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارنى ئىگىلەپ، بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش پىكرى يولى ۋە تەدبىرنى ئايدىڭلاشتۇرۇش شەرت. دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىستراتېگىيەلىك، ئالدىن كۆرەرلىكىگە ئىگە تەتقىقات ۋە پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك ئىستراتېگىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ھۆكۈمەت مەسئۇل بولىدىغان، جەمئىيەت ماسلىشىدىغان، ئامما قاتنىشىدىغان، قانۇنچىلىق كاپالەتلەندۈرىدىغان بىيو خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك بىيو خەۋپسىزلىك خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزملىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشتىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلاردىن ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىككە دائىر قانۇن نىزام سىستېمىسى ۋە تۈزۈم كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىيو خەۋپسىزلىك قانۇن نىزاملىرى ۋە بىيو خەۋپسىزلىك بىلىملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، ئامما ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاساسىي قاتلام ئۇلىنى پۇختىلاپ، بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلىش كېرەك. سىستېمىلىق ئىدارە قىلىش ۋە پۈتۈن زەنجىرلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، سىستېما تەپەككۇردا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىپ، بىرتۇتاش پىلانلاپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىدارە قىلىشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭدىن سىگنال بېرىش تورىنى

مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتى دۇنيا بويىچە تۇنجى قېتىم تارقىتىلدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى قوزغىتىپ، بازار يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىش نەتىجىلىرىنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلدى. مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىگە كۆپ قېتىم قاتناشقان كۇۋالكوم شىركىتى بۇ يىل كۆپ تۈرلۈك 6G ھالقىلىق تېخنىكا تەتقىقاتى ۋە دەلىللەش جەھەتتىكى ئەڭ يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى ئېلىپ كەلدى. كۇۋالكومنىڭ يەر شارى يۇقىرى دەرىجىلىك مۇئاۋىن لىدىرى چەن كۈن مۇنداق دېدى. مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدىن پايدىلىنىپ، كەسىپ ھەمراھلىرىمىز بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېڭى تېخنىكا، يېڭى قوللىنىش ۋە يېڭى كەسىپ ھالىتىنىڭ تەرەققىيات پۇرسىتى ئۈستىدە ئورتاق ئىزدىنىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ۋە مۇلازىمەت سودىسىنىڭ تەرەققىياتىغا داۋاملىق تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. جۇڭگودا كۆپ يىل يىلتىز تارتىپ، ئۇدا 6 يىل مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىگە قاتناشقان GE داۋالاش شىركىتى بۇ يىل جۇڭگودا ئىشلەنگەن نۇرغۇن يۇقىرى تېخنىكىلىق سىن ئۈسكۈنىلىرى، AI رەقەملەشكەن ھەل قىلىش لايىھىسى ۋە كېلىنكىدا قوللىنىش لايىھىسىنى ئېلىپ كەلدى. GE داۋالاش شىركىتىنىڭ يەر شارى ئىجرائىيە مۇئاۋىن لىدىرى، GE بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى، قوشۇمچە باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى سوڭ ۋېيچۈن مۇنداق دېدى. جۇڭگودا ئىشلەپ چىقىرىلغان كۆپ خىل يۇقىرى تېخنىكىلىق ئەخلىي ياساش نەتىجىلىرى يەرلىك يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىمىزنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلگەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىنىڭ يەر شارى داۋالاش ساغلاملىق مۇلازىمىتى سودا ھەمكارلىقىنىڭ كاتالىزاتورى بولۇشتەك ئۆزگىچە قىممىتىنى، يەنى جۇڭگودا يىلتىز تارتقان يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى دۇنياغا يەتكۈزۈپ، دۇنيانىڭ ساغلاملىق ئېھتىياجىغا مۇلازىمەت قىلىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. بۈيۈك مەلۇمات، AI قاتارلىق تېخنىكىلارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت سودا قۇرۇلمىسى سىجىل سەرخىللىشىپ، بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت سودىسى ئېشىش ھالىتىنى ساقلىدى. 2026 يىلى 1 ئايدىن 7 ئايغىچە بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى 1 تىرىليون 960 مىليارد 620 مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.6% ئېشىپ، مۇلازىمەت ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 44.1%-نى ئىگىلىدى. خونىۋىل پەن تېخنىكا بۈيۈك جۇڭخۇا رايونىنىڭ لىدىرى يۈفىڭ مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت سودىسى سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش باسقۇچىغا قەدەم قويدى. كۆلەم ئەۋزەللىكى، قىممەت ئەۋزەللىكى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئەۋزەللىكىگە تېز ئايلانماقتا. ئۇنىڭ يادروسى، چوڭقۇر كەسىپ ئاساسى، تېز تەرەققىي قىلىۋاتقان رەقەملىك تېخنىكا ئىقتىدارى ۋە سىجىل چوڭقۇرلىشىۋاتقان يۇقىرى سەۋىيىلىك ئېچىۋېتىشتىن كەلگەن. بۇ ئەۋزەللىكلەر جۇڭگو مۇلازىمەت سودىسىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپلا قالماي، كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشى ۋە ھەمكارلىقىغا ياخشى مۇھىت يارىتىپ بەردى. مۇلازىمەتنى ئېچىۋېتىش ئورتاق پايدا ئېلىپ تەرەققىي قىلىشقا كۈچ قوشتى. ھازىر جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر ۋە قورۇقچىلىق كۆپ تەرەپلىك سودا سىستېمىسىغا زەربە بېرىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش مۇساپىسىگە يۈك بولۇۋاتىدۇ. جۇڭگو مۇلازىمەت ساھەسىنى ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، خەلقئارا سودا ھەمكارلىقىدا ئورتاق پايدا ئېلىش يېڭى بوشلۇقىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. 2026 يىلى 1 ئايدىن 7 ئايغىچە جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى 4.446.710 مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8.3% ئاشتى. بۇنىڭغا قارىتا ئەنگلىيە جۇڭگو سودا تەرەققىيات مەركىزىنىڭ رەئىسى جون ماكلېئىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت سودىسىنىڭ ئېشىشى ئۆز ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. شۇنداقلا يېڭى خەلقئارا سودا پۇرسىتى ياراتتى. ياپونىيە ئاسىيا ئۆسۈپ يېتىلىش تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى دەي ئېربىياۋ مۇنداق دېدى. مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئالاقىدار كەسىپ ئۆلچىمى ۋە سودا قائىدىسىنىڭ شەكىللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيا سودىسىنىڭ تەرتىپلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشكە ئىلھام بېرىش، خەلقئارا يۇقىرى ئۆلچەملىك ئىقتىساد سودا قائىدىسىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت ساھەسىدىكى قائىدە، تۈزۈم، باشقۇرۇش، ئۆلچەمنى تۇتاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئەركىن سودا سىناق رايونى، دۆلەت مۇلازىمەت سودىسىدا يېڭىلىق يارىتىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قاتارلىق سۇپىلاردا ئالدىن يولغا قويۇش، ئالدىن سىناق قىلىشنى تېزلىتىپ، مۇلازىمەت بازىرىنى ئېچىۋېتىشنى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈش، جۇڭگو مۇلازىمەت كەسپىنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، يۇقىرى سەۋىيىلىك ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، ئەلا مۇلازىمەتنى جۇڭگودا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشقا جەلپ قىلىپ، جۇڭگو مۇلازىمىتىنىڭ چەت ئەلگە

پالەت تۇرۇپ كەلگەن يەمەن ھۆكۈمەت ئارمىيەسى يېقىندا نۇرغۇن رايونلاردا خۇسەي قوراللىقلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ مۇداپىئەدىن ھۇجۇمغا ئۆتتى. يەمەن ھۆكۈمەت ئارمىيەسى ۋە خۇسەي قوراللىقلىرى ئەربابىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، يەمەن ھۆكۈمەت ئارمىيەسى يېقىندا خۇدەيدا، مارىب، جوف، تايز قاتارلىق يۆنىلىشلەرگە ھۇجۇم قىلىپ خۇسەي قوراللىقلىرى كونتروللۇقىدىكى رايونلارغا ئىلگىرىلىمەكچى بولغان. يەمەن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى سامىر سابرى 9 ئاينىڭ 7 كۈنى يەمەن ھۆكۈمىتىنىڭ خۇسەي قوراللىقلىرىنىڭ قولىدىن پايتەخت سانانى قايتۇرۇۋېلىشنى قارار قىلغانلىقىنى ئاشكارا جاكارلىدى. كۈچ سېلىش تۇرمىسىدا ئۆزگىرىش بولدى. يەمەندىكى قالايمىقانچىلىقنىڭ داۋاملىشىۋاتقىنىغا ئۇزۇن بولدى. 2014 يىلى خۇسەي قوراللىقلىرى سانانى تارتىۋالدى. يەمەن ھۆكۈمىتى جەنۇبتىكى ئادىن شەھەرگە كۆچۈشكە مەجبۇر بولدى. 2015 يىلى سەۋدى ئەرەبىستانى باشچىلىقىدىكى كۆپ دۆلەت بىرلەشمە ئارمىيەسى يەمەن توقۇنۇشىغا ئارىلىشىپ، يەمەن ھۆكۈمىتىنىڭ خۇسەي قوراللىقلىرىغا زەربە بېرىشىنى قوللىدى. 2022 يىلى 4 ئايدا خۇسەي قوراللىقلىرى بىلەن يەمەن ھۆكۈمىتى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ياراشتۇرۇشى بىلەن ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ئىمزالىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇرۇش توختىتىش ھالىتى ئاساسىي جەھەتتىن ساقلاپ قېلىندى. يەمەندە خۇسەي قوراللىقلىرى شىمالدىكى كۆپ قىسىم جايلارنى كونترول قىلىش، يەمەن ھۆكۈمىتى جەنۇبىي قىسىم بىلەن شەرقىي قىسىمنى كونترول قىلىشتەك جەنۇب بىلەن شىمالنى ئايرىپ ئىدارە قىلىش ۋەزىيىتى شەكىللەندى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: يەمەندە بۇ قېتىمقى ئۇرۇش ئوتىنىڭ قايتا يېنىشى ماھىيەتتە 2022 يىلىدىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىنىڭ يەمەننىڭ ئىچكى زىددىيىتىنى ھەل قىلمىغانلىقىدىن بولغان. بۇ دۆلەتنى كىم كونترول قىلىش، مالىيە بايلىقىنى كىم ئىگىلەش ھەمدە سىياسىي ھوقۇقنى قانداق تەقسىملەش قاتارلىق يادرولۇق مەسىلىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. زىددىيەتنىڭ مۇشۇ ۋاقىتتا پارتلىشى يەمەندىكى ھەر قايسى گۇرۇھلارنىڭ كۈچ سېلىش تۇرمىسىدا ئۆزگىرىش بولغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. يەمەندىكى خۇسەي قوراللىقلىرىغا قارشى كۈچلەر يەمەن ھۆكۈمىتىدىن باشقا يەنە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قوللايدىغان جەنۇب ئۆتكۈنچى كومىتېتى، يەمەننىڭ سابىق زۇڭتۇڭى سالىھنىڭ جىيەنى تارىق سالىھ رەھبەرلىكىدىكى مىللىي قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچى تەشكىلاتى قاتارلىق باشقا كۈچلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇزۇندىن بۇيان بۇ كۈچلەر ھەمدە يەمەن ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا ھەمكارلىقمۇ ئىختىلاپمۇ بولۇپ كەلدى. بۇ خۇسەي قوراللىقلىرىغا بولغان بېسىمنى تارقاقلاشتۇردى. لېكىن مۇشۇنداق ئەھۋالدا يېقىندىن بۇيان ئۆزگىرىش بولدى. سەۋدى ئەرەبىستانى بىلەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنىڭ كەسكىنلىشىشىگە ئەگىشىپ، سەۋدى ئەرەبىستانى بۇلتۇر يىل ئاخىرىدا ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىن يەمەندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈشنى تەلەپ قىلدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قوللايدىغان كۈچلەرنىڭ تەسىر كۈچى ئاجىزلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سەۋدى ئەرەبىستانى يەمەن ھۆكۈمىتى ۋە يەرلىك ھەربىي كۈچلەرنى تەرتىپكە سېلىشنى كۈچەيتتى. ئەسلىدە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بىر قىسىم كۈچلەر سەۋدى ئەرەبىستانى يېتەكچىلىكىدىكى بىخەتەرلىك سىستېمىسىغا تەدرىجىي كىردى. بۇ يىلنىڭ بېشىدا يەمەن ھۆكۈمەت ئارمىيەسى سەۋدى ئەرەبىستانىنىڭ ھاۋادىن ياردەم بېرىشى ئارقىسىدا جەنۇب ئۆتكۈنچى كومىتېتىنىڭ قولىدىن كەڭ زېمىننى تارتىۋېلىپ، ئەمەلىي كۈچى ۋە جەڭگىۋارلىقى زور دەرىجىدە ئاشتى. بۇلارنىڭ ھەممىسى خۇسەي قوراللىقلىرى دۇچ كەلگەن بېسىمنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: خۇسەي قوراللىقلىرى سانا ۋە شىمالدىكى رايونلارنى كونترول قىلىپ، تاشقى قاتناش ۋە ئىقتىسادىي ئالاقىنى كېڭەيتىشنى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سەۋدى ئەرەبىستانىنىڭ خۇسەي قوراللىقلىرىغا قارشى كۈچلەرنى قايتىدىن بىرىكتۈرۈشنى توسۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. مەسىلەن، خۇسەي قوراللىقلىرىنىڭ موخاغا ھۇجۇم قىلىشىدىكى سەۋەب بۇ يەر ھەم مىللىي قارشىلىق كۈچلىرى تەشكىلاتىنىڭ مۇھىم بازىسى ھەم قىزىل دېڭىزدىن ھىند ئوكيانغا تۇتۇشىدىغان مۇھىم يول ماندى بوغۇزىغا يېقىن. خۇسەي موخاغا ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق ھەم خۇسەي قوراللىقلىرىغا قارشى كۈچلەرگە زەربە بېرەلەيدۇ
hem Saudi Arabistanının Yemen'in gerbedeki erbi ve deniz üstü bekaterlik orullaştırışıga buzgunçılık kılalaydı. Otur şerik kalay mıkançılık işi de kaldı. Ammı ve pikir umum yüzlük mındak tep kardı. Toktap kalgınıga uzun yıl bolgan Yemen tokunuşunun kayıtının kozgıtılışı, İran uruşunun uzungu sozulup el bolmaslıkı bilen mu ziş münasibetlik. Amerika Katarlık garip elleri Kusey kurallıklarını izcil İran'ın rayon vakaletçilerinin biri dep karap, İran'ı Kusey kurallıklardan paydalanıp Amerika ve onun Pars koltukudaki ittifaktaşlarına besim işlettiği dep eyipledi. Amerika'nın devlet işleri katibi Rubio 9. ayının 8. günü Kusey kurallıklarının yakın hareketinin arkası da Roşen İran amili mevcut dedi. Tahlilçiler mındak dep görsetti. Yemen can meydanının yönülüşü Mandi boğazının su transport bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu deniz boğazı tosalguga uchursa, dünyanın energiya transporti yanımı zarbiga uchrab, o'tir sharqning jiddiy vaziyati yanımı keskildishdi. Hozir İran Pars qoltiq rayonidagi su transportining kirish, chiqish egizi Hormuz boğazını kontrol qilish orqali dünya neft bağısıga təsir körüstü vatudu. Mandi boğuzi Pars koltuk rayonu, bulup mu Saudi Arabistanının neftini Hormuz boğuzun ayınıp ötüp Asiyağı toştiki oldun talındıgan yol. Bırak bazı təhlillerde mındak tep körüstüldü. Kusey kurallıklarının erbi hareket kolunişi asaslıqı Saudi Arabistanını mürassa kılışkı mecburlap, Saudi Arabistan'a devamlı hücum kılıp, Saudi Arabistan'ın küçük göç ilişini maksat kılıdı. Bu özlerinin menfaati gibi uygun emez. Şanghay Çet Eltili Daşöse Otur Şarık Tatkikat Hanısının Tatkikatçısı Niyon Son Mındak Dep Kardı. İran uruşta iğir ziyan uçurdu. Kusey kurallıklarını kollışı acizlap getti. Kusey kurallıklarının Kızıl Deniz transportini devamlı kalayma kallaştırışının kandak boluduğallıkıga bir nemi dep bolgulu bolmaydı. Bunundan başka ne olsun mındak dedi. Saudi Arabistan'ının bir meydan vakit ve küsserip kılıdığan Yemen uruşu gip etip geliş niyeti yok. Amerika bilen İran münasibetinin yakşılınışı ve Saudi Arabistan'ı İran münasibetini normallaştırışını ilgir sürüş yanılı onun muhim nişanı. Bu Saudi Arabistan'ının Kusey kurallıklarına karatkan her bir hareketinin mi özünün umumi stratejilik orullaştırışının çeklimesi uçuraydı kallıkıdın direk bir yeri. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iş anlıkçı bəyduk. Bugünkü programımızın dektörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

ئىقتىسادلىق ھېسابلىنىدۇ. شەھەر قۇرۇش، سانائەت بىلەن شۇغۇللىنىش، ئېكولوگىيەنى قوغداشنىڭ ھەممىسىگە يەر كېتىدۇ. شۇڭا ئىنچىكى ھېساب كىتاب قىلىپ، ئىلگىرى كېيىنلىك تەرتىپىنى رەتكە تۇرغۇزۇش شەرت. تېرىلغۇ يەرنى ئىگىلىۋېلىپ ۋە تەبىئىي قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلىپ ئورمان بىنا قىلىدىغان، كۆكەرتىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئىشنى قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىلىۋاتقان ھازىرقى تېرىلغۇ يەرلەرنى جەزمەن ساقلاپ قېلىشى كېرەك. ئەمدى يەنە ئازايتىشقا بولمايدۇ. تېرىلغۇ يەرگە كاپالەتلىك قىلىشتا سانغا كاپالەتلىك قىلىپلا قالماستىن سۈپەتنىمۇ ئۆستۈرۈش كېرەك. يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز بەرپا قىلىش بىر مۇھىم تۇتقا. ئۇنى قەتئىي ئېغىشماي تۇتۇپ، بەرپا قىلىشنىڭ ئۆلچىمى ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، قۇرغاقچىلىقتىمۇ ھۆلچىلىكتىمۇ ھوسۇلغا كاپالەتلىك قىلىش، يۇقىرى ھوسۇللۇق، مۇقىم ھوسۇللۇق بولۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ جەھەتتە قەتئىي نىيەتكە كېلىپ خەجلەشكە تېگىشلىك پۇلنى چوقۇم خەجلىشىمىز كېرەك. قارا تۇپراقنى قوغداشنى چوڭ ئىش قاتارىدا تۇتۇپ، قارا تۇپراقتىن ياخشى پايدىلىنىش، ئۇنى ئوبدان كۈچلەندۈرۈش كېرەك. كىشى بار قاتتىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداشنىڭ ئەڭ قاتتىق تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. قىل دېگەننى قىلمىغان، قىلما دېگەننى قىلغان، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغان، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. تېرىلغۇ يەرنىڭ بارى شۇ: مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئاشۇرۇشنىڭ تۈپ چىقىش يولى پەن تېخنىكىدا. بىيوتېخنىكا ۋە ئۇچۇر تېخنىكىسىنى ئالاھىدىلىك قىلغان يېڭى بىر نۆۋەتلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىنىش ئالدى تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەر يۇقىرى پەللىنى تاللىشىۋاتىدۇ. يېزا ئىگىلىك چوڭ دۆلىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئارقىدا قالساق ھەرگىز بولمايدۇ. يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىگە دائىر ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى تېز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. مەن قايتا ئويلىنىپ، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشتا ئۇرۇق ئاساس دېگەن بۇ نۇقتىنى چوقۇم ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەكلىكىنى ھېس قىلدىم. مەن بۇ مەسىلىنى بۇ قېتىمقى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا مەخسۇس تەكىتلىدىم. بۇنداق ئۈسكۈنە، ئۇنداق ئۈسكۈنە، بۇنداق شارائىت، ئۇنداق شارائىت بولغىنى بىلەن سورتلۇق ئۇرۇق بولمىسا، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرغىلى بولمايدۇ. دادۇر ئۇرۇق قاتارلىق ئۇرۇقلارنى ياخشىلاش توغرىسىدا كۆپ يىل توختالدۇق، لېكىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش سۈرئىتى يەنىلا كۆڭۈلدىكىدەك بولمىدى. گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىشتەك غەيرەت بىلەن يۆلىنىش ۋە نىشاننى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىدە بىيوسورت يېتىشتۈرۈشكە دائىر زور پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى تېز يولغا قويۇپ، مۇھىم يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇرۇق مەنبەسىنى ئۆز ئالدىغا يېتىلدۈرۈش، كونترول قىلغىلى بولۇشنى بالدۇراق ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. مۇناسىۋەتلىك تارماقلار قاتتىق نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، خەۋپ خەتەرنى كونترول قىلغىلى بولۇش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا بىيوسورت يېتىشتۈرۈش بويىچە تەتقىق قىلىپ يارىتىش، قوللىنىشنى تېز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پەن تېخنىكىنى كەنت ئائىلىلەرگە يەتكۈزۈش يوللىرىنى تېز راۋانلاشتۇرۇپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق مۇلازىمەت بىلەن ئىجتىمائىيلاشقان بازار مۇلازىمەتنىڭ ھەمكارلىشىپ كۈچ چىقىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ھەم نەرستورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق زامانىۋى ئۇچۇر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، ئاقىل يېزا ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ھەم قۇرۇتۇپ ئامباردا ساقلاش، توڭلاتقۇلۇق يېڭى پېتى ساقلاش، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى قاتارلىق زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ماددىي جابدۇقلىرى جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكنى تېزدىن تولۇقلاپ، بولۇپمۇ مۇھىم يېزا ئىگىلىك جابدۇقلىرىنى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياساش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ھايۋانات، ئۆسۈملۈك يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كارانتىن قىلىش سىستېمىسى، ئاپەتتىن مۇداپىلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشلىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. دېھقانلارنىڭ ئاشلىق تېرىش ئاكتىپلىقىنى قوزغاشنىڭ ئاچقۇچى دېھقانلارنى ئاشلىق تېرىشتىن پۇل تاپالايدىغان قىلىشتا. بۇ بىر قانچە يىلدا ئاشلىق تېرىشنىڭ تەننەرخى ئېشىپ كەتتى، ئۈنۈمى يۇقىرى بولمىدى، نۇرغۇن جايلار ھەتتا ئۇدا بىر قانچە يىل زىيان تارتتى.
Açlıq teriydiğen

چىققانلارغا بېرىلىدىغان ياردەم پۇلىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە كۆپەيتىپ، يىغىپ زاپاس ساقلاش، تەڭشەش، تىزگىنلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئەڭ تۆۋەن سېتىۋېلىش باھاسى سىياسىتىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پۈتۈن تەننەرخ سۇغۇرتىسى ۋە كىرىم سۇغۇرتىسىنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىش كېرەك. ھازىر ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنىڭ بىر قەدەر يۇقىرى بولۇشى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىدىكى چوڭ ئاجىزلىق. بۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى يەنىلا ئىگىلىك باشقۇرۇش ئۇسۇلىدا يېڭىلىق يارىتىپ، ئائىلە دېھقانچىلىق مەيدانى، دېھقانلار كوپىراتىپىنى ياخشى يېتىلدۈرۈپ، مۇۋاپىق كۆلەملىك ئىگىلىكنى راۋاجلاندۇرۇپ، كەسىپلەشكەن، ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىر ئائىلە ئۆز ئالدىغا قىلالمايدىغان، قىلسا گۇڭ كۆتۈرمەيدىغان ئىشلارنى ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەت تەشكىلاتلىرىغا تاپشۇرۇش كېرەك. دېھقانلارنى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ۋە باشقۇرۇش ئىقتىدارى جەھەتتىن تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، باشقۇرۇشنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئېلىش كېرەك. بۇ بىر قانچە يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشى ئاشلىق كۆپ چىقىدىغان رايونلارغا روشەن مەركەزلەشتى. بۇنىڭ مۇۋاپىق تەرىپى بار، لېكىن زىيادە مەركەزلىشىپ كەتسىمۇ خەۋپ خەتەر پەيدا قىلىدۇ. ئەگەر جايلار پەقەت تاماق يېيىشنىلا ئويلاپ، ئاشلىق تېرىشنى ئويلىمىسا، گۆش يېيىشنىلا ئويلاپ، چوشقا بېقىشنى ئويلىمىسا، ئۇنداقتا تەمىنلەشكە كىم كاپالەتلىك قىلىدۇ؟ ئاشلىقنى ئادەتتىكى تاۋار دەپ قاراپ، ئىقتىسادىي ھېساباتلىق قىلىپ، سىياسىي ھېسابات قىلماسلىققا، كۆز ئالدىدىكى ھېساباتنى قىلىپ، كەلگۈسى ھېساباتنى قىلماسلىققا بولمايدۇ. ئاشلىق كۆپ چىقىدىغان جايلار، ئاشلىق كۆپ سېتىلىدىغان جايلار، ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىش تەڭپۇڭ بولغان جايلارنىڭ ھەممىسىنىڭ كۆلەمگە، مەھسۇلات مىقدارىغا كاپالەت قىلىش مەسئۇلىيىتى بار. شۇڭا تاماق مەسىلىسىنى تەڭ ھەل قىلىشى مەسئۇلىيەتنى تەڭ زىممىسىگە ئېلىش كېرەك. مانا بۇ دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىدۇر. ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە پارتىيە ھۆكۈمەت تەڭ مەسئۇل بولۇشنى يولغا قويۇپ، ئاشلىققا ئۆلكە باشلىقى مەسئۇل بولۇشى، شۇجىمۇ مەسئۇل بولۇشى كېرەك. ئۇزاقتىن بۇيان ئاشلىق كۆپ چىقىدىغان ئۆلكە، شەھەر، ناھىيەلەر دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشقا مۇھىم تۆھپە قوشتى. ئۇلار تەقدىرلەشكە ئەرزىيدۇ. ئاشلىق كۆپ چىقىدىغان جايلارغا مەنپەئەت تولۇقلىمىسى بېرىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇكاپاتلاش، تولۇقلىما بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يېزا ئىگىلىكىگە ئەھمىيەت بېرىپ، ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىنى تۇتقانلارنى زىيان تارتقۇزۇشقا قەتئىي بولمايدۇ. ھازىر شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ يېمەكلىك ئىستېمالى قۇرۇلمىسىنىڭ دەرىجىسى ئۈزلۈكسىز ئۆسۈپ بارماقتا. بۇنىڭدىن كېيىن يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىشتا ھەم سانىغا كاپالەتلىك قىلىش، ھەم كۆپ خىللىقىغا، سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يېزا ئىگىلىكىدىكى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، سورتنى ئەلالاشتۇرۇش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈش، ماركا يارىتىش ۋە ئۆلچەملىك ئىشلەپچىقىرىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. چوشقا باقمىچىلىقىنى ئەسلىي كەلتۈرۈشنى داۋاملىق ياخشى تۇتۇپ، كەسىپنىڭ مۇقىم تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دادۇر، پاختا، كۆمۈقوناق، بۇغداي قاتارلىق بىر قىسىم كۆپ مىقدارلىق يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى چىڭ تۇتۇپ، مۇھاكىمە قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، مەھسۇلات مىقدارىنى ئاشۇرۇشقا تېگىشلىكلىرىدە كەسكىنلىك بىلەن ئىش كۆرۈشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنى باشقىلارغا تۇتقۇزۇپ قويساق بولمايدۇ. بۇ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە چېتىلىدىغان چوڭ ئىش. يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى سودىسىدىن ئىبارەت بۇ مۇھىم ئىشنى ياخشى قىلىش كېرەك. لېكىن مۇھىمى خەۋپ خەتەرنى تىزگىنلەپ، سەپلىگىلى بولىدىغان قىلىپ، ئىككى قوللۇق تەييارلىق كۆرۈپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئىمپورتىنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، كارخانىلارنىڭ سىرتقا چىقىشىنى قوللاپ، ئاچقۇچلۇق ئەشيا ئوبرتى نۇقتىسىنى تىزگىنلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئاشلىق بىخەتەرلىكى كاپالەتلىك قىلىشتا ھەر بىر سورتنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىش، لايىھە تۈزۈش ۋە جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. يېقىندىن بۇيان يېمەك ئىچمەك ئىسراپچىلىقىنى توسۇش ئەھۋالى ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى.
uni jazman uzoqchi tutib, butkul jamiyatda tirishchan iqtisodchil bo'lishdek yaxshi kayfiyatning shakllanishiga turtki bo'lish shart.

0: ئاڭلىدىڭىزدىمۇ؟ پارتىيەگە كىرىش تەلەپنامىسىگە يېزىلغان ئوتلۇق خەتلەر ئېسىڭىزدىمۇ؟ ئۆمرۈمدە باشقا تىلىكىم يوق، پەقەت كومپارتىيە ئەزاسى بولۇشنىلا ئارزۇ قىلىمەن. مەن ۋەتەنگە قايتقاندىن كېيىن پارتىيە ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ ھەربىي ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلىنىمەن.
1: 1922 يىلى ياۋروپادا ئوقۇۋاتقان جۇدا پارتىيەگە كىرىش ئارزۇسىنى مانا مۇشۇنداق ئىپادىلىگەن.
0: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەملىكەت بويىچە بىردىنبىر ئەڭ ئىلغار پارتىيە. ئۇ پرولېتارىيات پارتىيەسى. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى تۇرۇشتا چىڭ تۇرغان. ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشنى ئاداققىچە داۋاملاشتۇرغان پارتىيە. ياشلارغا خاس ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان خەلقئارا ئەھمىيەتكە ئىگە پارتىيە. مەن نۇرغۇن ياشلارغا ئوخشاش ئۆزۈمنى پارتىيەگە بېغىشلاشنى خالايمەن.
1: بۇ خۇاڭخې ئومۇمىي خورىنىڭ ئاپتورى شەن شىنخەينىڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىدىكى جۈملىلەر. ئۇ چاغدا ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش ئوتى ئەۋجىگە چىققان ئىدى.
0: كومپارتىيە خەلق ئاممىسىنىڭ نىجاتكارى. كومپارتىيە بولمىسا ئىنقىلاب غەلىبە قىلالمايدۇ، نامراتلار قەد كۆتۈرەلمەيدۇ. مەن ماۋجۇشىنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ كومپارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ كونا جەمئىيەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇش، كوممۇنىزمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن.
1: 1946 يىلى ياش جاۋ يۈلۇ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنى مانا مۇشۇنداق يازغان.
0: ياش كوممۇنىست ئالدىدا شوتاپ، بەكمۇ خىجىل پېشقەدەم يولداش. كىمنىڭ كارى ئاقارسا بۇ باش، ئات سالمىساق بەيگىدە ئوخشاش، سەت ئەمەسمۇ كوممۇنىست ئاتاش.
1: 70 ياشلىق ماتېماتىك خۇالوگېڭ پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسىنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ھاياجانلانغان ھالدا مۇشۇ شېئىرنى يازغان.
2: مەن ئۆز ئىختىيارىم بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسىگە كىردىم. پارتىيەنىڭ پروگراممىسىنى ھىمايە قىلىمەن. پارتىيە نىزامنامىسىگە ئەمەل قىلىمەن. پارتىيە ئەزاسلىق مەجبۇرىيىتىمنى ئادا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىمەن. پارتىيەنىڭ ئىنتىزامىغا قاتتىق رىئايە قىلىمەن. پارتىيەنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلايمەن. پارتىيەگە سادىق بولىمەن. ئاتقان بىلەن ئىشلەپ كوممۇنىزم ئۈچۈن ئۆمۈر بويى كۈرەش قىلىمەن.
1: مىليونلىغان مۇنەۋۋەر جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى، سانسىزلىغان ۋەتەنپەرۋەر زاتلار مۇشۇنداق ۋەدە بەرگەن.
0: غايىمىز ئوتلۇق، تەسىمىمىز جاراڭلىق. ئەسلى مەقسەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئۇنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايلى.

0: بدنمز کب ترشچانلق کورسیتیدو
1: بیرەر ئىشلارنى قىلايلى ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى
2: ھەممە ئەرزىيدۇ گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەرقانچە قىيىن بولسىمۇ سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز نىشانغا ئىنتىلىشىمىز ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك
1: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن دوستلىرىمىز ئۈچۈن سۆيگۈ ئۈچۈن ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ
3: مېنى چېكىڭ قەرز چاقماقتىزلىكتا بېجىرىلىدۇ رەنە كېپىللىك كەچۈرۈم قىلىنىدۇ
0: مېنى تاللام مېنى سېكۇت ئىچىدىلا تەستىقلىنىدۇ 3 مىنۇتتا ھېساباتىڭىز كىرىدۇ ئاسانلا نەق پۇل ئالالايسىز
4: تېشىمىز پال-پال ئىچىمىز غال-غال قەرز بىلەن قەرز قايتۇرىمىز ئۆپكىمىزنى ئىچىدىن قاقىدۇ
0: مۇكاپات پۇلى تارقىتىلغان ھامان قەرز قايتۇرىمەن
5: قۇلاقنى كېسىپ قوساقنى ياماش دېگەن شۇ-دە كۈنلەر ھەقىقەتەن تەستە ئۆتۈۋاتىدۇ
2: 90 يىللاردا تۇغۇلغان 3.6% كىشىنىڭ ئىناۋەتلىك قەرزىنىڭ قەرەلى دائىم ئۆتۈپ كېتىدۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە قەرز بىلەن قەرز قايتۇرىدۇ ئۇلار ھەم ئىستېمال ھەۋىسىنى يىغالمايدۇ ھەم قەرز قايتۇرۇشقا قۇربى يەتمەيۋاتىدۇ
0: بىر كۈنى كۆزۈمنى شۇنداق ئاچساملا قەرزلىرىم بىراقلا تۈگەپ كەتكەن بولسا ھەممىنى قايتىدىن باشلىسام دەپ بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەن
1: سىز قايتىدىن باشلىسىڭىز بولىدۇ قەرز بىلەن قەرز قايتۇرۇشنى توختىتىپ قەرزىڭىزنى رەتلەپ قەرز قايتۇرۇش پىلانىنى تۈزۈپ ئىدراكىي ئىستېمال ئادىتىنى يېتىلدۈرۈڭ سېتىۋالالايدىغان ئەمەلىي كۈچىڭىز بولسۇن سېتىۋېلىشنى رەت قىلىدىغان كەسكىنلىكىڭىزمۇ بولسۇن
6: 人民广播电台民族广播
7: 携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
6: 听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制
9: 第十讲中外汇通与中华民族巩固壮大明朝时期600多年前中国的郑和率领当时世界上最强大的船队七次远航太平洋和西印度洋到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年。李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与毅力巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败。其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部。伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系。共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式， 使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。明承续并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体，各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往、交流、交融中，在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局，加之传统社会所孕育的许多新元素也因明清变异而被迫中断，中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第三节，疏通华夷的社会风貌。明朝主导了中国历史上规模最大、历时最长、范围最广的官方移民，仅在洪武年间移民就有约1100万人，其中军籍约400万人，民籍约700万人。永乐时期移民230万人左右，其中军籍约142万人，民籍约88万人。内地与边疆人口在明代呈现多项流动，经过明代200多年的发展，各族群生活相互交融，密不可分，形成社会交融发展的新态势，奠定了近现代民族杂居的分布格局。一、北方族群的内附。为削弱北元势力以及防止其与东北、西北各族联合，明朝不但不阻止北边诸族南下，甚至采取积极的招抚政策，诸多雇员官员、北边各族百姓纷纷内迁，且移民持续时间之长、数量之多，丝毫不逊于以往诸朝。明代内附的族群包括女真、达达、兀良哈、瓦剌、撒里魏兀儿等，归附者提出申请，经朝廷批准，便可在内地安插居住，其文化风俗与生活习惯得到尊重。来降的雇员旧官部众及塞外蒙古女真人多被安置在卫所， 构成明代庞大的达官和达军群体。洪武二十年1387年，归附的元将纳哈出的20万士兵就被安置在辽东、云南、两广、福建等地卫所。哈密等地的大批卫兀儿、哈剌辉等族部分定居西北，部分迁往中原。嘉靖年间，吐鲁番将领牙木兰、马黑麻率众归附，迁居至甘肃、湖北等地。南迁内附人集中编入卫所，使明朝的军队显现出多民族构成的特点。京师和援边一些卫所汉人以外官兵的比例更在半数左右。成化弘治以后，内附人多改易汉姓，与汉人通婚，逐渐融入中原社会之中。明代各民族的深度交往和融合，奠定了后世各民族大杂居、小聚居、交错居住的人口分布格局。二、农牧混合社会的成长。嘉靖年间，丰州川（今内蒙古呼和浩特）出现了有一定规模的农牧混合社会，即居屋佃作的群体，被称为“板生”，蒙古语“房舍”之意。他们是以北迁汉人为主体，夹杂大量蒙古百姓而形成的农业定居聚落，人口达10万之众。他们耕种的农作物成为蒙古诸部主要的食物来源。草原部落历史性地实现了粮食自给自足，塞上成为农业丰收的沃土。随着板生农牧混合聚落的壮大，俺答汗时期的蒙古经济社会生活有了较快发展。蒙古诸部通行的图门罕法典越来越不能适应日趋复杂的社会形势。为此，俺答汗曾召集各部领主，吸收中原刑律，修改蒙古习惯法，在1578年至1581年编写并颁行了俺答汗法典，译作阿勒塔汗法典。该法典以法律形式再现了当地社会经济生活组织情形。与板生相类似，居住在青海西宁地区的大部分蒙古达民也占有一小块土地，从事耕作，并定期向明廷交纳税粮。板生等农牧混合聚落的出现，使得塞上社会生活风貌大为改观。北地衣食居室悉如汉制，文化习俗的交融是双向的。移居塞上的汉人同样受到蒙古文化的熏陶和影响，不少汉人径自融入蒙古部落之中。以板生为代表的农牧混合社会，作为塞上多民族经济交往、族群交流、文化交融的载体，谱写了中华民族共同发展的华丽篇章。三、南方多元社会的发展。对南方，尤其是西南地区的经略和开发，是明朝巩固和发展多族群大一统王朝的突出成就。有明一代，大量中原民众因军事、经商、仕宦、流放流向南方民族地区，西南边疆地区最为典型。云贵等地人口本以当地族群为主，明初来自江西、浙江、湖广、四川等地的军兵留守当地，掀起了一波移民西南的热潮。此后，明朝又推行调北填南的政策，江南约20万人迁入云贵高原，形成民屯。此次填南以家族为主体来建构屯堡片区，很快实现了移民的本地化，在前几十万居民驻守之地形成了数百座屯堡村落，彻底改变了贵州社会的基本格局。中明一代移民与罗罗、博人、苗人、侗蛮等当地族群 经过长时间的交往与杂居，形成了西南边疆大杂居、小聚居交错居住的人口分布格局。明代也是大陆人口移居南方海岛的重要时期，福建等地汉人大规模迁居台湾岛，且部分移民行为由官方主导。崇祯年间，郑芝龙招抚饥民数万人，每人给银三两，每三人给牛一头，用船舶载至台湾岛定居垦荒，密切了大陆与台湾岛的联系。在海南岛，明廷设置移位十一所，驻军近16000人，大量大陆军户家族借此迁居海南岛。明朝还多次征调广西苗兵驻防海南岛，最终形成了海南岛多族群聚居的人口格局。南方地区的族群交融也迅速推进。以贵州思南为例，当地汉人移民增加，开始与本地族群通婚。在汉文化影响下，西南部族的生活习惯发生较大变化，如主食吃大米，着汉人服饰，建汉式四合院，过年贴桃符等。同时，汉人移民也受到西南部族的风俗习惯的影响，比如参加苗人的祭山仪式等。各族生活习惯、风土人情相互影响交织。
7: 用声音记录中国，声音里的中国。

ئۇخلاشمۇ ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ مۇقىم بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ قانۇنىيەتتىكى ئۇخلاش ئادىتىگە ئىنتايىن پايدىسىز، بىيولوگىيەلىك سائەتنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ يېتىشمەسلىكى ئەتىسى ئۇيقۇسى كېلىش، كۆز چاناقلىرى قارىداش، ئىنكاسى ئاستىراق بولۇشتىن باشقا يەنە ساغلاملىققا پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىپ، بەدەن ۋە روھىي جەھەتتىن قوش تەھدىت پەيدا قىلىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر ئەمەلىيەتتە بالدۇر ئۇخلىغۇسى بارلىقىنى، لېكىن ئۇخلاشنىڭ قىيىن ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش ئىنتايىن ياخشى ئۇسۇل. مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلغاندا يەنە ئۇيقۇ سۈپىتى ۋە چوڭقۇرلۇقىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئاستا يۈگۈرۈش، سويۇزۇش، يوگا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى ھەرىكەت ئۇسۇلى ھېسابلىنىدۇ. تەتقىقاتتىن بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى 30 مىنۇت ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلغاندا ئادەم تېخىمۇ تاتلىق ئۇخلايدىكەن. ئوكسىگېنلىق تەنھەرىكەت ئادەم بەدىنىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئاشۇرۇپ، پۈتۈن بەدەننى ئارام ئالدۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتتىن پەيدا بولغان مۇۋاپىق چارچاش تۇيغۇسىمۇ ئادەم بەدىنىنىڭ چوڭقۇر ئۇيقۇغا كىرىشنى غىدىقلايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تەجرىبە گۇمپىسى، ئەۋرىشىم توپ، بەدەن چېنىقتۇرۇش، يەل گۇمپىسى قاتارلىق كۈتۈنۈش، ساقلىنى ساقلاش ھەرىكەتلىرىمۇ ئۇيقۇ سۈپىتىنى ياخشىلاش رولىنى ئوينايدۇ. توسالغۇغا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ئۈنۈمىمۇ ناھايىتى ياخشى. چېنىقىش ئۆيىگە بېرىشكە ۋاقتى بولمىسا، ئېغىرلىق كۆتۈرۈش ياكى ئېلاستىك تاسما قاتارلىق قوراللاردىن پايدىلىنىپ توسۇشقا قارشى تۇرۇش مەشىق ئىپاسىمۇ بولىدۇ. بىراق ھەرىكەت قىلىشتا چۈشتىن كېيىن ياكى كەچلىك تاماقتىن كېيىن قىلغان مۇۋاپىق، ئۇخلاشتىن بۇرۇنقى 3 سائەت ئىچىدە قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ ئىپادىسى ھەر خىل، شۇنداقلا ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامەتلىرى ئۇيقۇسى قىيىلىشىش، يەنى كارىۋاتتا ئۇزاق ۋاقىت يېتىپمۇ ئۇخلىيالماسلىق، ئۇيقۇسى تېيىز بولۇش، ئۇخلاش جەريانىدا ئاسان ئويغۇنۇش ياكى سىرتقى دۇنيانىڭ ئاۋازى، نۇرى قاتارلىقلارغا بولغان غىدىقلاشقا سەزگۈر بولۇش، بالدۇر ئويغۇنۇش، ئالدىن مۆلچەرلەنگەن ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئويغۇنۇش بولۇپ قايتا ئۇخلىيالماسلىق، كۆپ چۈش كۆرۈش، يەنە چۈشىدە ۋەقەلىك مول ھەمدە دائىم ناچار كەيپىيات تەسىراتى ھەمراھ بولۇش. كۆپ چۈش كۆرۈپ ئويغانغاندىن كېيىن روھسىزلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كۈندۈزدە چارچاش، دىققىتىنى يىغانماسلىق، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى ئاجىزلاش قاتارلىقلارمۇ ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ ۋاسىتىلىق ئىپادىسى. مۇتەخەسسىسلەر ئەگەر بۇ كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزاق مۇددەت كۆرۈلگەن بولسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ كەسپىي داۋالاش ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك دەپ ئەسكەرتتى.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI-نىڭ ھەمراھ بولۇش ئىقتىدارى ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ھالبۇكى، بالا AI-نى بىر مەزگىل ئىشلەتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ تىل ئىپادىلىشىدە بەزى ناچار ئالامەتلەر كۆرۈلدى. ليۇ خانىم مۇنداق دېدى: مەن ئۇنىڭ ئادەتتە ئىشلىتىدىغان تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردا ئۇنىڭغا ماس كەلمەيدىغان بەزى مەزمۇنلارنى بايقاپ قالدىم. ليۇ خانىم پاراڭلىشىش خاتىرىسىنى تەكشۈرگەندە، AI ھەمىشە بالىلارنىڭ دېگىنى بويىچە بالىلارنىڭ غەلىتە نەرسىلەرنى ئىزدەش پىسخىكىسىغا ماسلىشىدىغانلىقىنى بايقىدى. ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئاقىۋەت بالىسىنىڭ كۈندىلىك ھەرىكىتىدە كۆرۈلۈشكە باشلىدى. AI دەسلەپتە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ سالامەتلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇنىڭغا بۇ تېمىدا پاراڭلاشماسلىقنى ئېيتتى. لېكىن بالا بىر قانچە قېتىم دېگەندىن كېيىن، AI بالىنىڭ دېگىنى بويىچە ئىش كۆردى. ئاقىۋەتتە بالىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا تەسىر كۆرسىتىپ، بالا ئائىلىسىدىكىلەر ياكى ساۋاقداشلار بىلەن پاراڭلاشقاندا ياكى ئالاقە قىلغاندا، ئەگەر قارشى تەرەپ ئۇنىڭ گېپىگە كىرمىسە، ئاچچىقلاندى، ۋارقىرىدى. شۇنىڭ بىلەن ليۇ خانىم بالىنىڭ تەكشى تاختىلىق كومپيۇتېردىكى AI يۇمشاق دېتالىنى يۇيۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامال بار ۋاقىت چىقىرىپ بالىغا ھەمراھ بولۇپ، بالىسىنىڭ AI بىلەن پاراڭلىشىشتىن ئاستا-ئاستا چىقىشىغا ياردەم قىلدى. نېمە ئۈچۈن بالىلار AI مېنى تېخىمۇ چۈشىنىدۇ دەپ ئويلايدۇ؟ جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى 7 ئۆلكە شەھەردىكى 8500 ئارتۇق ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، 60% ئارتۇق قۇرامىغا يەتمىگەنلەر AI-نى ئىشلەتكەن. كۆپ ساندىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەر ھاسىل بولۇش شەكلىدىكى AI-نى خېلى يۇقىرى دەرىجىدە ئېتىراپ قىلغان. بېيجىڭ ئەندىڭ

قۇلاق يولى قاناش، ناغرا پەردە تېشىلىش، ئاڭلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، ھەتتا ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولمىسا، قۇلاق كىرى قۇلاق يولىنىڭ چوڭقۇر قىسمىغا سۈرۈلۈپ، كەپلەشمە شەكىللىنىپ، ئاڭلاش ئىقتىدارى ئاجىزلاپ، ناغرا پەردىنى بېسىۋالىدۇ. ھەتتا قۇلاق غوڭۇلداش، باشقا ئىش قاتارلىق بىئاراملىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەنە بەزىلەر كوچا بويىدىكى قۇلاق تازىلاش دۇكىنىغا بېرىشقا ئادەتلەنگەن. بۇنىڭمۇ ئوخشاشلا خەتىرى بار. كوچا ياقىسىدىكى نۇرغۇن قۇلاق تازىلاش دۇكانلىرىدىكى قوراللارنى تەكرار ئىشلىتىش، تازىلىقى ئۆلچەمگە يەتمەسلىك مەسىلىسى مەۋجۇت بولۇپ، ئاسانلا تاشقى قۇلاق يولىدا زەمبۇرۇغ بىلەن يۇقۇملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قۇلاق قىچىشىش، قۇلاق سىقىلىش، قۇلاق ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. يەنە ئاسانلا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر بىلەن يۇقۇملىنىدۇ. توغرا قۇلاق ئاسراشتا تۆۋەندىكىدەك قىلغاندا بىخەتەر بولىدۇ. بىرىنچىسى، نورمال ئەھۋال ئاستىدا قۇلاقنىڭ ئۆزىنى تازىلاش ئىقتىدارى بار بولۇپ، ھەر قېتىم گەپ قىلغاندا، چاينىغاندا ئۆزى سىرتقا يۆتكىلىپ ئۆزلۈكىدىن چىقىپ كېتىدۇ. ئەگەر قۇلاق قىچىشسە قولنى پاكىز يۇيۇپ، قۇلاق سۇپرىسى ياكى سىرتقى قۇلاق يولىنى يېنىك ئىككى قېتىم كوچىلاش كېرەك. ئىككىنچىسى، ئەگەر ماي قۇلاق كىرى بولغاندا دوختۇرخانىغا بېرىپ، كەسپىي قۇلاق بۇرۇن كېكىردەك دوختۇرغا كولاتقۇسىڭىز بولىدۇ. ھەرگىز پىل تۈكۈش، تىرناق، قۇلاق كولاش قوشۇقى قاتارلىقلار بىلەن قۇلاققا كۈچەپ تىقماسلىق كېرەك. ئۈچىنچىسى، ئاۋاز ئاڭلانمايدىغان ئەھۋال كۆرۈلسە، قۇلاقتا چىڭقىلىش ياكى قۇلاققا سۇ كىرگەندىن كېيىن ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەرمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ بەلكىم كەپلەشمىگە گىرىپتار بولغان بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئادەتتە قۇلاق يېنىك قىچىشىدۇ. قۇلاق يولى ئېغىزدىكى كۆمۈرچەكنى يېنىك بېسىپ پەسەيسە بولىدۇ. تاشقى قۇلاق يولى تېرىسى ۋە ناغرا پەردىسىنى ھەرگىز زەخمىلەندۈرمەسلىك. ئەگەر ئېھتىياتسىزلىقتىن تاشقى قۇلاق يولى تېرىسىنى زەخمىلەندۈرگەندە چوقۇم يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

جەمەت مەسئۇل بولىدىغان، جەمئىيەت ماسلىشىدىغان، ئامما قاتنىشىدىغان، قانۇنچىلىق كاپالەتلەندۈرىدىغان بىيوخەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك بىيوخەۋپسىزلىك خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزملىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشتىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلاردىن ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىككە دائىر قانۇن نىزام سىستېمىسى ۋە تۈزۈم كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىيوخەۋپسىزلىك قانۇن نىزاملىرى ۋە بىيوخەۋپسىزلىك بىلىملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، ئامما ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاساسىي قاتلام ئۇلىنى پۇختىلاپ، بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلىش كېرەك. سىستېمىلىق ئىدارە قىلىش ۋە پۈتۈن زەنجىرلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، سىستېما تەپەككۇردا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىدارە قىلىشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. بىيوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭدىن سىگنال بېرىش تورىنى پۇختا زىچ توقۇپ، كۆزىتىش سىگنال بېرىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامدىكى كۆزىتىش پونكىت نۇقتىلىرى قۇرۇلۇشىنى نۇقتىلىق كۈچەيتىپ، ئاخىرقى ئۇچتا بايقاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى پەيدا بولغان تاسادىپىي يۈز بەرگەن يۇقۇملۇق كېسەل، ئېغىر ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمى، مىكرو ئورگانىزملارنىڭ دورىغا چىدامچانلىقى، جانلىقلار تېخنىكىسىنىڭ مۇھىت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق خەۋپ خەتەر ئامىللىرىنى تېز سېزىپ ۋە پەرقلەندۈرۈپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر سىگنال بېرىش، بالدۇر تاقابىل تۇرۇش كېرەك. بىيوخەۋپسىزلىككە دائىر زور تاسادىپىي ۋەقەلەرگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى تۈزۈپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تېز سۈرئەتتە ئىنكاس قايتۇرۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. جىددىيەت ماددىي ئەشيالىرى زاپىسى ۋە ئىقتىدار زاپىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەم ماددىي بۇيۇملارنى زاپاس ساقلاش ھەم ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى زاپاس ساقلاش كېرەك. ئاكتىپ مۇداپىئەلىنىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىدارە قىلىپ، ھايۋانات كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۆتكەلنى ئالدىغا يۆتكەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئادەمدىمۇ ھايۋاندىمۇ كۆرۈلىدىغان كېسەلنىڭ تارقىلىش يولىنى مەنبەسىدىن ئالدى ئۇچىدىن توسۇپ ئۈزۈپ تاشلاش كېرەك. مەۋقەنى تېخىمۇ دەل جايىدا، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىشقا قويۇپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاپپاراتلارنىڭ ئورنىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كەسپىي ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. qitimlik kollektiv ugunishiga riyosatchilik qilganda so'zlagan davlatning bioxavfsizlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

ئۆتتۈرۈشكە ئۇستا، تەجرىبىلىك، قۇۋ، قاپشۈرەك ياشانغان ئەتكەسچىلەرمۇ، قانۇنغا پەرۋا قىلمايدىغان تەلۋە قارام ياش ئەتكەسچىلەرمۇ بار ئىدى. ئۇ ئۆز ئادەملىرىنىڭ ھەممىسىگە لەقەم قويۇۋالغان بولۇپ، ئۇلارنى ئۆزلىرىنىڭ ئىسمى بىلەن ئاتاشنى قەتئىي چەكلىگەن ئىدى. قىسقىسى، ئۇ قول ئاستىدىكى ئەتكەسچىلەر ئارىسىدا بىر بىرىنىڭ يۇرتىنى، نەدىن كەلگەنلىكىنى، ئىسمىنى سۈرۈشتۈرۈشنى پۈتۈنلەي مەن يىقىغان ئىدى. ئۇ ئادەملىرىنىڭ ئەتكەسچىلىكتىن قول ئۈزۈپ كېتىپ قېلىشىغىمۇ يول قويمايتتى. شۇڭا ئۇنىڭغا باغلىنىپ قالغان ئەتكەسچىلەر قولىدىن ھەر بالا كېلىدىغان بۇ خوجايىننىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا زىيانكەشلىك قىلىشىدىن قورقۇپ، ئۇنىڭ ھەر قانداق بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشقا مەجبۇر ئىدى. خوجايىن يەلتاپاننى يولغا سېلىۋېتىپ، توخۇ يۈرەكنى يېنىغا چاقىردى. ئۇ ئۆز سايىسىدىمۇ ئۈركۈيدىغان بۇ قورقۇنچاقنىڭ ئاغزىدىن ھەقىقىي ئەھۋالنى ئىگىلەپ، ئۆزىنى قاپقانغا دەستىۋاتقان مەرگەننىڭ ئەدىپىنى كېلىشتۈرۈپ بەرمەكچى ئىدى. خوجايىن ئالدىدا قول باغلاپ تۇرغان توخۇ يۈرەككە سەت ئالايدى. خوجايىننىڭ ئەلپازىدىن بىر شۇملۇقنى سەزگەن توخۇ يۈرەكنىڭ قورقۇنىدىن پۇت قولىدا جان قانمىدى. «ماڭ قارا!» دېدى غەزەپتىن يۈزىدىكى گۆشلىرى لىپىلداپ كېتىۋاتقان خوجايىن سۈرلۈك ئاۋازدا. ئالدىمدا يالغان گەپ قىلىدىغان بولساڭ پۇت قولۇڭنى چېقىۋېتىمەن، ئۇقتۇڭمۇ؟ ئۇقتۇم خوجايىن، سىزگە بىر ئېغىز يالغان گەپ قىلسام مېنى قىيما چىيما قىلىۋەتسىڭىزمۇ مەيلى. ئېيتە، مەرگەن ئىككىڭلارنىڭ مەندىن يوشۇرۇنچە سودا قىلىۋاتقىنىڭلار راستمۇ؟ «ياق خوجايىن، مەن سىزگە ئۇنداق خىيانەت قىلغۇچە ئۆزۈمنى بوغۇپ ئۆلۈۋالىمەن. يالغان گەپ قىلما، ئۆڭكۈردىكى ماللار نە كەتتى ئەمىسە؟ ئۇلارنى تۈنۈگۈن ئاخشام ئىككى ساقچى ئىككى ئاتقا ئاتىپ ئەكەتتى. ئۇلارنىڭ ئەكەتكىنىنى سەن ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆردۈڭمۇ؟ كۆدۈم خوجايىن، چاتقانلارنىڭ ئارىسىدا يوشۇرۇنۇپ يېتىپ تۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ماللارنى ئۆڭكۈردىن ئېلىپ چىقىپ ئاتلىرىغا ئاتقىنىنى ئېنىق كۆدۈم. سىزگە يالغان گەپ قىلغان بولسام كور بولۇپ كېتەي خوجايىن. مېنى ئالدايمەن دېمە، ساقچىلار ئۆڭكۈرگە تىقىپ قويۇلغان ئۇ ماللارنى قانداق بىلىدۇ؟ ئۇلارنى مەرگەن چىققانلار سېتىۋەتتىڭلار، شۇنداقمۇ؟ ياق خوجايىن، ياق، ئۇنداق قىلغان بولسام ماۋۇ ئىككى قولۇمنى بىراقلا كېسىۋېتىڭ، ساقچىلار ئۇ ئۆڭكۈرنى. قوققىنىدىن يۈرىكى ئاغزىغا تىقىلىپ قالغان توخۇ يۈرەك گېپىنى داۋاملاشتۇرالماي مىشىلداپ يىغلىغىلى تۇردى. «تىلىڭنى چاينىماي راستىڭنى ئېيتە، مەن كاۋاب قىلاي دەپ ئۆڭكۈرنىڭ ئالدىغا ئوت ياققانتىم، ساقچىلار شۇنىڭغا قاراپ سېزىپ قالغان ئوخشايدۇ.» دەرغەزەپ بولغان خوجايىن ئالدىدا تۇرغان چىنىنى توخۇ يۈرەككە قارىتىپ ئاتتى. چىنە ئېڭىشىۋالغان توخۇ يۈرەكنىڭ بېشىنىڭ ئۈستىدىن ئۆتۈپ تامغا تېگىپ چېقىلدى. «ۋۇ ئىشپىلاس، ئەسلى ھەممە بالانى تېرىغان ئەبلەخ سەنكەنسەندە، يوقال كۆزۈمدىن!» قوققىنىدىن كۆزلىرى چانىقىدىن چىقىپ كېتىشكە ئازلا قالغان توخۇ يۈرەك ئۆزىنى تالاغا ئاتتى. خوجايىن ئەلەم بىلەن مۇشۇنداق يارماسنى قانداقلارچە قاتارغا قوشۇپ قالغاندىمەن دېگەنلەرنى ئويلاپ ئېغىر خورسەندى. خوجايىن شۇ كۈنى ھاراق ئىچىپ خېلى تەڭشىلىپ قالدى ۋە شېرىكلىرىنى دەرھال يىغىپ كۆڭۈل سۆزلىرىنى تۆكۈۋەتتى. «ھەي بۇرادەرلە، ماڭ قاراڭلار!» دېدى ئۇ قوللىرىنى پۇلاڭشىتىپ. «مەن كىم؟ مەن دېگەن ئوغۇل بالچىلىقى بابىر مەرت ئەزىمەت. مەن ئۈمىدىمنى يەدە قويمىغانلارنى، ئۆزۈمگە سادىق بولغانلارنى، ماڭا پايدا